sim na obulgodi na emere ihe ọzọ nya na rekene maka na chika na eku ume nya na kwazere ekene maka na gi onwe gi na ege monti ina anu ihe oburu na idi ya anu ihe ke kwani ihe na emeze eba imara na ana ma agwazi sunso onwem nya bu na ona di mkpa disi ike mmadu idi na ekene chineke oge obula na kwazi ni mo no do obula owe buria etu aka anyi sa na bata gi noge Mirindo, Nketata na Bond 92.9 FM. Mwena si, nam, dika anyi inaga, niga nam anugasi omuhe ndi dichiche. Oburu ni ibuwa kobehe, oburu ni kwa kobehe onwegi, ganyita, apuko kwegu, igejiwe zoriegu, notutua. Makana nihi gene, na obinigwe ediri mumma, obinigwe ediri mumma, ama kwazi mnodirigo onwegi mumma, Obrugodi ni ino noria. Obrugodi ni mwari hii na atuwa nyia. Obru na imwete hia. Kangwa kwa gezi uku. Mwanekene idine enye chineke na ekele. Obru ni walenya iga huna age mwihe dije. Nyabo, rapu godi hii ndiaho. Hii ndiaho na wabugi. Hii ndiaho ne emeka mwogi damba. Ifugia. Obu na mwoke bawara gobi. Osi na okwere ginkwa. Owe buru na okopuze. Mabu nwanyi na agbara mbo. Na okopuro. Ona awagisi. Nani buru ya bia. Nuku eze di ebube. Maka na nya wuchala noge. Mirindo. Na Bond 92.9. Etelu ugba. Etelu ose. Anyi inia. Anya egwadi ya atuafo. Owe buru uzo. Anumu kajukwara nekele. Ama mkono gyo mwege usokwa wejuru nekele. Mwa, naramo, mkaa.

Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata, mun ji yadda Nana ta shiga bacci kuma muka ji mafarki da take yi kaman tattaunawa tsakaninta da Kaisar. Muka ji har yake sanar mata da cewar wato Alhaji Zailani fa zai shiga, ko in ce Alhaji Fatuhu zai shiga matsananciyar wahala, ko in ce damuwa, bayan da wasu ayyuka da Alhaji Zailani yake yi da kwarangwal din da aka binne. Cikin matsananciyar damuwa, Nana ta ce, dan Allah, idan kana da dama kai wani abu a kai mana, ka tona abin da aka yi masa. Ya girgiza kai ya ce, ba ma shiga abin da babu ruwanmu, ko warware wani abu da aka yi wa wani, muddin ba yarjejeniya aka yi da mu ba, aka ba mu damar yin hakan. Zan iya taimakonsa ne kawai bisa amincewarki da kuma umarninki. Zan gaya miki idan inda abin yake, ya sanya aje a tono, ko kuma ki je ki tono. Idan ba haka ba, nan da kwanaki uku rak za a tono kwarangwal din yaran nan, a kuma yi wani tsafin da ita. Har Nana ta motsa baki za ta yi magana, sai kuma ta fasa, dan tana amincewa a taimaki Alhaji Fatuhu, bata san me zai biyo bayan hakan ba, ko za ta iya tabbatar da bukatar Kaisar a kanta. Anan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu dora. To, kasancewar bata sallah ya sanya har gari ya waye tana bacci. Bayan ta yi wanka, ta rasa abin yi, ta ɗebo kayan wankinta, ta shiga ban ɗaki ta wanke. Nasa dama Habu ne yake zuwa ya ɗauka aje a wanke masa. Ta gama ta saka hijabinta, ta ɗauko bokitin, ta fito daga ɗakin. Yana kan kujera a dab da gate din, yana aikin dafa shayi, gefensa ga radio yana ji. Bata kula shi ba, ta zagaya baya, ta yi shanyar kayanta, ta fito, ta ja ta yi turus, tana kallon ikon Allah. Siyama ce a tsaye da ɗan ƙaramin flax a hannunta. Nana bata san me take ce masa ba, ta ga ya sauke rawanin fuskarsa, ya saka hannu ya karɓi flax din, ya yi magana. Kawai ta shiga ɗaki, a ƙofar ban ɗakin ta jefar da bokitin, jin wani irin matsanancin ɗaci yana taso mata. Ta cire hijabinta kawai, ta tsaya ta riƙe ƙugunta, ta tsaya tana jiran ya shigo, amma bai shigo ba. Zuciyarta ta dingaraya mata, yana can suna hira da Siyama. Kawai ta buɗe ƙofa ta shiga ban ɗaki, sai dai ta rasa me ma ya kai ta ban ɗakin. Daga matsayuwarta ta fito daga ban ɗakin, tana fitowa ta gan shi a tsaye da flax ɗin a hannunsa. Ya nufo ta zai yi magana, ta riga shi ta barar da flax ɗin, farfesun kifi da na dankali ne, ya tarwatse a ƙasa, ya kalli yadda take huci zuciya ta yunƙuro shi. Sai dai ya ga Kaisar a bayan Nana, ya zubo masa ido, ya haɗiye wani abu mai ɗaci, ya kalli Nana, ya ga yadda idanta ya rufe, ta fara ƙoƙarin wuce shi ta fita. Ya riƙe ta, yana ci gaba da kallon Kaisar. Ya kwantar da Nana akan katifa, idanuwanta a rufe, sai hawaye da yake fita ta gefen idanta. Ya durƙusa, ya fara gyara gurin da ta yi ɓarin abincin, yana sake kallon yadda Kaisar ya jingina da bango, ya tsaya akan Nana. Tunda ka yi abin da ka yi, ya kamata ka bani guri, ya yi maganar yana kallon inda Kaisar yake. Gurinka na zo? Idan ba gurinka na zo ba, sai ka kyale ni. Ka zubar mini da ciki, kuma saboda rashin kunya ka zo haɗa fitina a tsakaninmu. Kaisar ya yi murmushi, ya ce, ina mamakin yadda aljani yake shiga al'amuran bil'adama har haka. Kai ka fara lalata cikin ni, kuma na zubar da shi. Sayyid ya shafi fuskar Nana, ya ce, waye aljani a tsakanin ni da kai? Kaisar ya ce, ba da kai nake ba, ka san da wanda nake yi. Buzu ya ɗanyi shiru, sannan ya ce, ka gaya mini, wane ne ni, daga ina nake, kuma su waye iyaye na, me ya kawo ni ƙasar nan? Ba ni za ka yi wa wannan tambayar ba, zuwa yanzu na san ka bambance tsakanin ni da shi. Haka ne, na bambance,
yanzu ka tafi ka bani guri ka bar ni da matata ba zan tafi ba bunzu ya durkusa ya kwance rawanin kansa ya cire rigar jikin sa ya dagona na da take cikin yanayin gushewar hankali ya fara cire kayan jikinta tamkar an kai kowa kaisar sakon mutuwa ya murtake fuska bai tsinke ba da lamarin ba sai da sayyid ya fara runguma nana yana kokarin sumbatar ta jikin nana ya dinga rawa tana fatan kada hakan ya kasance amma ta kasa tana ganin duk abin da yake faruwa amma tamkar an daddaure ta ta kasa motsa koda karamin yatsanta duk yar ta fisgonin fashi ta tashi ta zabura tace sayyid ya taso da saure daga inda yake zaune ya nufo ta ta kasa magana ita ma kuma ta kasa cewa komai sai rarraba ido da take yi tayi zaton mafarki ne amma ta ji dakin yana karnin kifi ga kuma flux din da ya shigo da shi duk yar tace ina wanda kuke magana da shi ya kalli dakin yace a ina ta kalli daidai gurin da kaisar ya tsaya tace wanda ya tsaya anan mana wani dogo ban yi magana da kowa ba yayi maganar yana girgiza mata kai tayi ajiyar zuciya ta ja ta zauna tana jin kanta yana ciwo.